0: Добра пісем, больша пісем, домача пісем.
1: 20 запетих у сетя до десетих.
2: Slovenski spored o

Ах, де уютер сонце сяо, лах па де нау. Ін майамраль дей крайда, та друг па дей дали ноч. Лах, де уядя лей, і сіні паршла, ти уж па проклаверн гліда лаутла. Lach de uchlauset via vartila Usa zgublena lita Achnka privechut la naglei Chlauk nikrach ksekoi pustara Star rata lach sam hun Ksonce sam zase spara